یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں گرین انرجی نظام کو مضبوط بنانا حکومت کا اہم مقصد ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ بی سی طبقات کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے ذات پات کی مردم شماری ضروری ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے 25 سالہ عوامی خدمات کی یاد میں سیوا سنکلپ ابھیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور علاقائی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ریاست کے کئی اضلاع میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں گرین انرجی نظام کو مضبوط بنانا حکومت کا مقصد ہے۔ قانون ساز کونسل میں ارکان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کلین اینڈ گرین انرجی پالیسی 2025 کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں برقی کی طلب 19,543 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ پی ایم کسم اسکیم کے تحت کسانوں کو 2,000 میگا واٹ شمسی توانائی فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پمپ سیٹس اور گھریلو صارفین کو سبسڈی کے تحت حکومت ہر سال 19,000 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ اگر ان فنڈز کو سولرائزیشن کی طرف منتقل کیا جائے تو کسان توانائی کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ منتخب دیہات میں بیٹری اسٹوریج کی سہولت کے ساتھ مائکرو گرڈز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے قانون ساز کونسل میں ملازمین کی فلاح و بہبود سے متعلق اہم اعلان کیا۔ نائب وزیراعلی نے کہا کہ ملازمین یونینوں کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔

0: نے کہا کہ ملازمین سے ایک روپیہ بھی لیے بغیر حکومت ان کو بیمہ کی سہولت فراہم کی گئی ہے. اس کے ذریعے ریاست بھر میں 12.91 لاکھ افراد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سرکاری ملازمین، پنشنرز، کنٹریکٹ آؤٹ سورسنگ عملے پر یہ اسکیم لاگو ہوگی. نائب وزیراعلی نے کہا کہ اس کے علاوہ ملازمین کے ہیلتھ کارڈ کے انتظام کے لیے خصوصی ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے. اس میں ملازمین یونین کے قائدین کو ٹرسٹی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. نائب وزیراعلی نے واضح کیا کہ ہیلتھ کارڈ کا عمل اس وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ بی سی طبقات کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے ذات پات کی مردم شماری ضروری ہے. اسمبلی میں بی سی ذاتوں کی مردم شماری پر ہونے والی بحث کے دوران وزیر نے کہا کہ جب تک بی سی طبقات کی آبادی کا درست اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کے لیے درکار فنڈز اور فلاحی اسکیموں کا تعین ممکن نہیں ہوگا. انہوں نے سوال کیا کہ خود کو بی سی کا وزیراعظم قرار دینے والی مرکزی حکومت بی سی طبقات کی آبادی کی گنتی کرانے سے کیوں گریز کر رہی ہے.
1: వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థితికి రావాలని ఇలా గురుకులాల ద్వారా వాళ్ళకి అనేకమైనటువంటి మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నాం. ఇలా మేము అట్లనే వాళ్ళ అదే జీవితం కొనసాగించమని అంటలేము. ఇంకే మార్పు రావాలంటే ప్రభుత్వాలు లెక్కలు తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వాల దగ్గర లెక్కుండాలి, వాళ్ళకు సరైన నిధులు కేటాయించాలనే ఆలోచనతో రాజకీయంగా మరి వృత్తిపరంగా ఉద్యోగ పరంగా వ్యాపార పరంగా అన్ని వర్గాల్లో ప్రపోర్షనల్ షేర్ కావాలంటే ఎవరికి వ్యతిరేకంగా అధ్యక్ష రిజర్వేషన్లు.
0: موٹروں اور پمپ سیٹس پر کسی بھی صورت میں اسمارٹ میٹرز لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ریاست کے کسانوں اور ان کے خاندانوں کو حکومت کی جانب سے 100% یقین دہانی کرائی. انہوں نے اپیل کی کہ زرعی موٹروں پر میٹر لگانے کی افواہوں کے ذریعے کسانوں میں غیر ضروری خوف اور غلط فہمیاں پیدا نہ کی جائیں. انہوں نے کہا کہ زرعی پمپ سیٹس کے معاملے میں حکومت پہلے ہی اپنا موقف واضح کر چکی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ریاست میں 1 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ان کی حکومت نے نئی جی سی سی پالیسی متعارف کروائی ہے. ریاستی وزیر ڈی سری در بابو نے بعد اسمبلی کے سوال و جواب کے دوران ارکان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی. انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 70,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ڈیٹا سینٹر قائم کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 7,000 افراد کو براہ راست اور 10,000 افراد کو بالواسطہ روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے. وزیر نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران آسان کاروباری پالیسیوں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آئی ٹی انفراسٹرکچر کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی حکومت 75% گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز ریاست میں لائی ہے. ریاستی وزیر سری در بابو نے اسمبلی میں بتایا کہ ریاست میں کیور کے دائرے کار سے باہر آنے والی 9 میونسپل کارپوریشنوں میں ٹرانس جینڈر افراد کو کوآپشن ممبر مقرر کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہر کارپوریشن میں ایک ٹرانس جینڈر فرد کا انتخاب کیا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے تلنگانہ میونسپل ایکٹ 2019 میں ترمیم کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا. وزیر نے کہا کہ سماجی سطح پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنے والے ٹرانس جینڈر افراد کو سماج کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے وزیراعلی ریونت ریڈی نے متعدد اقدامات کیے ہیں. ریاستی وزیر ڈی سری در بابو نے اسمبلی کو بتایا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں ریاست بھر میں تعمیر کیے گئے آئی ٹی ہب اور ٹاورز کا حکام کے ذریعے زمینی سطح پر معائنہ کرایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ صنعتی شراکت داری کے بغیر تعمیر کیے جانے کی وجہ سے کئی مقامات پر عمارتیں غیر مستعمل ہیں. حکومت انہیں دوبارہ کارآمد بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پی شرینواس ریڈی نے کہا کہ مستحق غریب افراد کا شفاف طریقے سے انتخاب کرتے ہوئے انہیں اندرما مکانات منظور کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے پہلے سال 4.5 لاکھ اور دوسرے سال 2.5 لاکھ مکانات منظور کیے گئے ہیں. حیدرآباد کے تمام اسمبلی حلقوں میں 1 لاکھ مکانات فراہم کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کے ذریعے مکمل شفافیت کے ساتھ مکانات کی تقسیم کی جا رہی ہے. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے 25 سالہ عوامی خدمت کے سفر کی یاد میں اس ماہ کی 17 تاریخ سے 17 اکتوبر تک ملک بھر میں سیوا سنکلپ ابھیان منعقد کیا جائے گا. حیدرآباد میں پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی اور 7 اکتوبر 2026 تک عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی سالگرہ 17 ستمبر کے موقع پر تلنگانہ یوم آزادی کے ساتھ آشیرواد کا دیا پروگرام بھی منعقد کیا جائے گا. ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے قانون ساز کونسل میں کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ریاست میں اندرما مکانات اسکیم کے ذریعے غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو کانگریس حکومت پورا کر رہی ہے. انہوں نے ریاست

0: نے 2 لاکھ سے زائد مکانات کی تعمیر شروع کیے جانے کو خوش آئین قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نظام آباد کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منتخب کرتے ہوئے اندرما ٹاور سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مرکز سے ریاست کو ملنے والے 720 کروڑ روپے کے بقیاجات فوری طور پر جاری کرنے کی اپیل کی۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی اراضی لوٹ تلنگانہ میں ہو رہی ہے۔ تلنگانہ بھون میں بی آر ایس قائدین نے سیکشن 2A کے تحت ممنوع اراضی سے متاثرہ افراد کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے کہا کہ ان کی حکومت کے دور میں ممنوع اراضی کی فہرست میں 16 لاکھ ایکڑ اراضی تھی، جو اب بڑھ کر 1 کروڑ 16 لاکھ ایکڑ تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حال ہی میں حکومت کے ایک وزیر کو برطرف کیے جانے کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ وزیر کی بیٹی نے منچی ریولا میں وزیر اعلی ریونت ریڈی کے بھائیوں کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ اراضی اسکینڈل کو بے نقاب کیا تھا۔ بی آر ایس کی خواتین ارکان اسمبلی نے دہلی میں قومی انسانی حقوق کمیشن سے شکایت کی ہے کہ ریاستی اسمبلی کے احاطے میں ریاستی حکومت اور پولیس نے ارکان اسمبلی کے بنیادی حقوق کو پامال کیا ہے۔ ارکان اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی اور سنیتا لکشما ریڈی نے کمیشن سے مطالبہ کیا کہ خواتین عوامی نمائندوں پر کیے گئے حملے کی فوری تحقیقات کرواتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج سے آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے بعض مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کئی اضلاع میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ گرج چمک اور ہلکی سی متوسط بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ جب تعلیم یافتہ نوجوان سیاست میں آئیں گے تو ملک کا مستقبل مزید روشن ہوگا۔ انہوں نے آج ناچارم کے ڈی پی ایس میں منعقدہ یوتھ پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں جاری ہنگامہ آرائی اور بے بنیاد الزامات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایوان کی کارروائی کو دیکھ کر بچے خراب زبان سیکھ لیں گے۔ اس خوف سے والدین کو ٹی وی بند کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں گرین انرجی نظام کو مضبوط بنانا حکومت کا مقصد ہے۔ ریاستی وزیر پنم پربھاکر نے واضح کیا کہ بی سی طبقات کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے ذات پات کی مردم شماری ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: پریانکا اروڑا۔ پردھان منتری نریندر مودی اور روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے آج شام نئی دلی میں دوپکشیہ وارتا کے دوران راجنیتک، آرتھک، رکشا، ارجا، انترکش کوشل سہت کئی کھیتروں میں سہیوگ کی پرگتی کی سمیکشا کی۔ دونوں نیتاؤں نے پشچم ایشیا اور کالا ساگر کھیتر میں جاری سنگھرش سہت آپسی ہت کے پرمکھ کھیتریہ اور ویشوک مدوں پر بھی وچار ومرش کیا۔ شری مودی نے پھر کہا کہ سنگھرشوں کے سمادھان کے لیے سنواد اور کوٹ نیتی ہی ایک ماتر راستہ ہے اور بھارت شانتی پریاسوں میں سہیوگ کرنے کے لیے تتپر ہے۔ دونوں نیتاؤں نے روس کی انتراشٹریہ اودیوگک پردرشنی انوپروم انڈیا کا سواگت کیا۔ بھارت میں پہلی بار آیوجت یہ پردرشنی ویاپار تتھا اودیوگک سمبندھوں کو اور ادھک بڑھانے میں اس کے مہتو کو درشاتی ہے۔ دونوں نیتاؤں نے پردرشنی کا اولوکن کیا اور پرتیبھاگیوں سے بات چیت کی۔ راشٹرپتی پوتن نے پردھان منتری مودی کو 24ویں بھارت روس وارشک شکھر سمیلن میں شامل ہونے کے لیے روس آنے کا نمنترن دیا۔ شری مودی نے نمنترن سویکار کر لیا۔ پردھان منتری نریندر مودی سہت کئی دیشوں کے نیتا اس سمے نئی دلی میں برکس ویاپار منچ میں شامل ہیں۔ اس افسر پر کیندریہ منتری پیوش گوئل نے کہا کہ اس کارکرم میں سدسیہ دیشوں اور ساجھیدار دیشوں کے 2000 سے ادھک ادیوگپتی اور پرتندھی شامل ہوئے ہیں۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا برکس ویاپار منچ ہے۔
2: مرچنڈائز ایکسپورٹس فرام برکس کنٹریز ٹو دی ورلڈ۔
3: برکس دیشوں سے دنیا کو ہونے والا وستو نریات 2003 میں قریب 900 ارب ڈالر تھا، جو 2024 میں بڑھ کر لگ بھگ 6 ٹریلین ڈالر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ویشوک نریات میں برکس دیشوں کی حصے داری بھی قریب 12% سے بڑھ کر اب لگ بھگ 24% ہو گئی ہے۔
1: 18ویں برکس شکھر سمیلن کا شبھارمبھ کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہوگا۔ پردھان منتری مودی نے وشواس ویکت کیا ہے کہ سمیلن میں وبھن مدوں پر سکاراتمک اور سارتھک چرچا ہوگی اور اس